0: Y apuntábamos que habíamos despertado con cielos despejados, que rápidamente se han cubierto. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hoxe vamos a necesitar o paraguas, ¿verdade?
1: Sí, a verdade que sí, estaremos agora mesmo, é certo que temos o ceo con alternancia e nubes e claros, non nos fiemos porque está entrando chuvia intensa desde o sur da provincia de Pontevedra a chegar a Santiago, polo tanto paraugas na man nas vindeiras horas. Máxima que hoxe en Santiago de Compostela, como moito, estaremos nos 24, 25 graus. Uh-huh. Mañá, martes, será un día tamén semellante, pero con menor cantidade de chuvia. Seremos a rúas con 15, máxima de 22, descenden máis as temperaturas máximas. O mércores e o xoves máis descenso, e ollo, porque o mércores sí que teremos chuvia algo máis persistente e intensa por momentos entre mércores e xoves.
0: Alberto, esta borrasca é propia do verán ou é máis semellante pola súa configuración ás que temos nos primeiros compases de outono?
1: A ver, no verán chove, o sea, parece que non tanto
0: non,
1: lógicamente
0: non estamos
1: como,
0: afeitos casi.
1: A ver, claro, o sea, lógicamente non os meses de outono nin de comezos da primavera, pero temos registros de chuvia tanto en xullo como en agosto, lógicamente onde menos chuvia registramos, pero sí que xa tivemos algunhas ocasións estes días. Por lo tanto, a borrasca que teremos o mércores é outra, unha borrasca que estará formada ao suroeste de Irlanda, traerá consigo unha fronte fría bastante activa e deixará precipitacións entre mércores e xoves.
0: Pois nada, atero paraugas moi de cerca, moi preto esta semana, non estábamos afeitos e non veñen mal estas chuvias. Alberto Romero, moitísimas grazas.
1: Un apertado, lunes, ata logo.
2: Hoy por hoy Santiago. La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación, taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutz Farr y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago, 981-587-22. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo. ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
3: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
0: Quedan apenas 8 minutos y medio para llegar a la 1 de la tarde y queremos situar ahora el foco en esa vuelta al cole, porque no serán pocas las familias que hasta ahora, pues a lo mejor los pillamos mientras escuchan la radio haciendo estas primeras, segundas, terceras, últimas compras para prepararnos ya para esa vuelta al cole. La última semana de agosto siempre intentamos ya poner el foco ahí. Yo ya lo siento por aquellos que tengan que volver a trabajar, pero es lo que toca. Isabel Calvete, de Ampas Galegas, ¿qué tal? Muy boas.
4: Hola, bo día.
0: A Ocu fala de que esta volta ao cole nos vai a custar de media 2.390 euros cun desembolso inicial de 500. Eu non sei se isto encaixa coas contas que tedes aquí as familias galegas.
4: A ver, encaixar non encaixa nunca. Porque é certo que estamos falando de un dereito, a un ensino público gratuito. Uh-huh. E todos os anos as familias temos que facer un desembolso totalmente fora de lugar, e desorbitado. Uh-huh. Entón, bueno, non podemos menos que volver a exixir que se respete ese dereito constitucional, que realmente se contemple a posibilidad de un ensino público gratuito. Aquí non valen líneas de subvencións para as rentas máis baixas, ni axudas para material, ni nada de nada. Si é gratuito, é gratuito.
0: Uh-huh. Non sei que gastos pesan máis nas economías das familias, sobre todo nestes primeiros compases do curso.
4: Sobre todo casi o que sale máis caro son os libros de texto, que tamén, bueno, varían moito de quen pida os libros de uns centros a outros. E ese pode ser que sexa o gasto máis importante. Bueno, logo están os uniformes, os centros que teñan uniforme, o material escolar, que tampouco é barato precisamente.
0: Isto está por unha banda, esa volta ao cole. Alguns expertos din que é a máis cara da historia. Evidentemente, coa inflación sempre vai ser máis cara co ano anterior, pero por outra banda está a preparación, como están os centros preparados para o novo curso escolar. O ano pasado, dende as AMPAs, tamén dende o profesorado, se puxo moito foco na falta do profesorado de apoio. Eu non sei, Isabel, se imos empezar o curso mellor, peor ou igual co ano pasado.
4: Pois a tendencia que levamos estes anos é que cada ano é un pouquín peor. Uh-huh. Esa é a realidade. E temos que agardar que se comece o curso, que se distribuía unos medios, que estamos tamén moi pendentes desa baixada de horario de profesorado de educación secundaria, porque non sabemos si todo ese profesorado, esas 900 plazas de profesorado que anunciou o conselleiro, van chegar para suplir todas esas horas que van faltar. Uh-huh. E a realidade é que ese plan que se estaba preparando, atención á diversidade, chega tarde, porque levamos unos anos de varios recortes, sobre todo en eso, na atención á diversidade, que repercute, pues, obviamente, directamente en todo o alumnado, e especialmente o alumnado máis vulnerable. Non vemos solucións a corto prazo para isto, porque non vemos unha vontade de solucionar esta situación, e nos, desde logo, apostamos por un ensino inclusivo para todas as nenas e todos os nenos galegos, e iso ten que facerse realidade con medios. Non valen excusas, ni que estamos preparando planes e xa os sacaremos, non, iso ten que ser xa.
0: Hai centros aquí en Compostela que tiveron bastante lea este ano precisamente pola falta de persoal de apoio. Non sei se a cousa tamén neste caso concreto de Compostela vai seguir igual ou peor para este curso escolar.
4: Non temos noticias de que se vai a resolver. Esa é a realidade, como Compostela, pois pues está Redondela, está Lugo, está Ferrol, está Costa da Morte, están todas as federacións, todas as provincias tamén en a mesma situación, e non vemos un plan real de aumento de especialistas para solucionar isto. Haberá o que decíamos, agardar o inicio de curso e ver como van distribuir todos eses medios que desgraciadamente auguramos que van ser escasos.
0: Este curso temos varias novidades, me comentabas ti agora esa reducción nas horas do profesorado de secundaria, que veremos si se traduce ou non en máis profesorado nos centros ou en máis quebradiros de cabeza, neste caso pos equipos directivos que teñen que facer os horarios. Este curso tamén continua a aplicarse esa reducción de ratios progresiva. Non sei, Isabel, si se está traducindo en grupos máis reducidos, con unha mellor atención, ou ao final a caída da natalidade leva isto a que por si soa teñamos ano tras ano esta reducción de ratios de maneira natural, digamos.
4: A caída de natalidade efectivamente esa nos levaba a ese camiño cando se sacou ese acordo de mellora educativa con esa reducción de ratios progresiva, que bueno, non acabamos de entender por que foi progresiva e non se aplica con máis celeridade. Uh-huh. Pero cando saliu esa nova, nos aplaudíamos porque nos parecía era unha reivindicación, non? Xa de sempre, reducción de ratios. Claro, o que non agardábamos é que esa reducción de ratios non ia vir acompañada de unha previsión de aumentar pues as aulas, por exemplo, os espazos, porque logo chegou a realidade que si a noticia estaba moi ben, pero non había posibilidade de desdobrar as aulas cando se pasaban da ratio, e non había profesorado tampouco para eses desdobres. Esa foi a realidade, foi unha noticia que non levaba nada detrás.
0: Ademais desta reclamación que prácticamente atemos todos os anos de máis profesorado de apoio, non sei cales son outras necesidades acuciantes que queredes trasladar, digamos, pues neste caso a consellería como familias.
4: Bueno, o que decimos de ese reforzo dos equipos de orientación e de atención á diversidade é imprescindible. Agora mesmo non está establecido unha ratio por orientador. Estamos vendo centros que teñen 500, 600 alumnos con un só orientador ou unha orientadora. Eso hai que solucionarlo. Hai que solucionar o tema dos centros, dos problemas estruturais dos centros. Temos aínda moitísimos colexios que teñen máis de 50 anos. Con todo o que iso conleva, problemas de humidades, problemas de os baños sin renovar dende fai 50 anos, eso non pode ser. Uh-huh. Eso tam, ese tipo de... Temos moitos centros que teñen as cubertas de fibrocemento. Eso non se está acometendo da maneira que se ten que acometer, teñen que eliminarlas canto antes, pero as reformas integrales dos centros son urxentes. As nenas e os nenos non poden estar en un patio con pingueiras, non poden estar nos baños que se atascan continuamente, porque esos baños son as tuberías son de hace 50 anos. Eso non se pode dar. E vemos como se están amañando moi, moi despacio.
0: Uh-huh. Non sei se están as obras finalizadas, Isabel, das que estaban pendentes para comezar o curso, sen ese inconvinte.
4: Por los datos que nos están pasando, non están finalizadas, entón, bueno, agardamos que haxa unha solución para que no inicio de curso non haxa ningún problema entre as obras e a seguridade do alumnado.
0: Pois esperemos que si. Isabel Calvete de Ampas Galegas, moitas grazas por atender a chamada da Cadena SER.
4: Bo día, gracias a vos.
0: Pues nada, con las peticiones de las AMPAs vamos a llegar enseguida a la 1:00 p.m, enseguida a las noticias, el boletín informativo de la 1:00 p.m, y a partir de la 1:00 p.m. volvemos en Hoy por Hoy Santiago y nos vamos a acercar hasta el Centro de Salud de Conxo, donde esta mañana se inauguraba ese nuevo centro de salud. Saludaremos a uno de sus responsables.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
2: Visítanos en Omoda Yaeco Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
3: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
4: Abrimos último tramo de este Hoy por Hoy de lunes y lo hacemos recibiendo en el estudio Ánxeles Porto para facer balance do Feitamán. ¿Qué tal, Ánxeles?
5: Hola, bo día.
4: Non sei se prefiro terte aquí ou non terte, porque terte significa que rematou o feito a man, entonces, claro, xa non temos aí. É como unha das un dos clásicos do mes de agosto.
5: Sí, sí, sí, a verdad que sí. Eu diría que o máis clásico, de Compostela,
4: porque en agosto. Porque mira que leva de sanos,
5: 23.
4: Como foi? Vida. Como foi este ano? Que balance, que sensacións tes?
5: Moi boas. Casi do mellorciño, Porque todo, absolutamente todo, foi tan brillante. Saiu tan ben, prácticamente os grupos e me dís, ai, con que concertillo e tal. No, todos. Unha verdadeira maravilla, o sea, bolazos. Ata, eu que sei, charlei outro día co baixista de Allo Negro, e o tío estaba fascinado, e dixo que vaya lugar, porque era a Praza de San Martín de Pinario, claro. Espectacular que me iba a dicir a min cando estudaba arte e estudaba este lugar e tal, que tocaría algún día aquí, e fixeron un bolo, pero de impresión, por exemplo.
4: Claro.
5: Por exemplo.
4: Iba a che preguntar, claro, calche gustou máis, porque isto é como quen lle pregunta, ¿no? Que cal é teu fillo favorito, non? A un pai ou a unha nai, non se pode facer, pero non sei se hai algún que che sorprendera, ou mellor se cadra a hora de velo.
5: Sorprender, me sorprendeu un. Porque, bueno, eu coñezo a valía do líder desta banda, pero creo que moita xente de Compostela se sorprendeu con Chop Chop, que é a banda de inglesa, de Brighton, de Xelís de Toro, que sinceramente fixeron un bolo e él fixo a mellor actuación que eu lle vin. E entón, como é esta cousa de performer, poeta, locura e tal, e cunha banda, cun un groove aí, tres tipos aí dándolle, a xente quedou flipada porque o coñecían, pero non sabían desa dimensión, claro. Real, non?
4: Non sei, Ánxeles, este tipo de eventos así ao aire libre, non? Levades, decías ti agora, 23 anos xa, 23 edicións, cada vez hai un máis un público máis compostelán ou máis xente de fora que se cadra nin sabía que había isto, está tomando algo pola zona bella dando un paseo de repente di, ai, mira, hai este concerto. Non sei que perfil está imperando máis agora neste.
5: No, o de dos seguidores, porque temos un club de fans del FAM impresionante. Isto foi feito xa de entrada para divertirnos todos os cidadáns desta cidade e continuamos nesas. Nós fundamentalmente queremos divertirnos nós. E logo a xente de turismo guai, porque o hai, pero por aí están perdidos e de repente aparecen e, "Oh, que maravilla!" Entón ti dis, "Ah, este é un guai." Porque claro, hai moito moita perrallada, xa sabes, non?
4: Sí.
5: Entón,
4: claro,
5: bueno, aparece xente que se chega ali, nos fala e nos di, "Pero que non sabíamos desto, isto é unha maravilla, pero que grupazo, que banda", e falan cos músicos, sí, moi entusiasmados, sí.
4: Claro, se cadre a ver o mellor algún peregrino, algún turista que di, "Pois vou volver a Santiago ano que ven en agosto porque me gusta isto." Vos lo teñen dito.
5: Home, pois outro día te podo dar un exemplo. Hai uns tíos canarios que veñen a anos ao Feito a Man. Canarios.
4: Que lles gusta e din, vamos a... Temos que ir en agosto, non podemos ir en outras datas.
5: Namorados, estaban outro día ali en Matt Martin, que os ven. E, bueno, pois é un exemplo.
4: Se cadran xeres e dester que facer o Feito a Man todo o verán. Non sei.

0: como proposta de reto a futuro?
1: Mira, si nos dan 1 millón de euros, que yo dan así a calquera en algunas cosas.
0: Precisamente con
1: pero,
0: esto...
1: Pero no, ocupamos o noso sitio, porque mira, que tamén te quería decir que, bueno, para min, a palabra é que foi máxico este feito a man. Tan máxico foi que empezou a choveu o día 4 pola mañá e pensamos que xa que non podíamos empezar e rematamos o 22 e empezou a chover de madrugada. Que se parece?
0: Pues aí tiñades o mellor posto algunha meigallada, feita algunha meigallada para que chovera.
1: Xa nos puxemos en línea coas meigas, imagínate, xa isto é tremendo.
0: E que precisamente este tipo de eventos, Ánxeles, facilita ou luce moito máis sendo aire libre cando non chove, claro.
1: Claro, por eso te digo que temos o noso sitio, porque aquí en Compostela temos esa porrola, todo hai que decirlo, porque algunha vez temos que cancelar algún concerto, ¿no? Pero claro, non podes levar o xullo xa nada, porque son as festas do povo aí de tal, do apóstolo, e tampouco vamos a competir con eso, que sería ridículo. Entón, o espacio para nós é agosto, polo tempo, e logo porque é o espacio que realmente non quere ninguén, así se quedou así, quedamos nós a veranear aquí, e algúns pois veñen en setembro. En setembro hai tres festivais en Compostela de música,
0: sí.
1: Que é tremendo isto. Entón, bueno, pues nos estamos ben aí, a verdade.
0: E que retorno ten no comercio, nos negocios, na vida cultural do casco histórico, eventos como este, como feito a man?
1: Eu creo que bueno, desde logo na hostelería, evidentemente, pero nos asitamos aí e movemos a xente e, evidentemente, o que teño que decir é que lle damos calidade ao mes de agosto, sinceramente, que creo que lle fai moita falta a Santiago.
0: Calidade musical,
1: alegría e boa vibración. Eso quedamos nos.
0: Non sei, claro, despois de 23 anos chega un punto que non sei ata que punto é fácil manter a esencia do que o feito a man e intentar incorporar novidades, non, ou cousiñas así distintas. Como combinades, como equilibras iso, Ánxeles? Sin desmotivarte,
1: sí,
0: non?
1: Sí, hai que ter moito cuidado, porque xa se sabe que cando se quere crecer, no, si tivermos un poquinho máis de orzamento, utilizaríamos para 4 pinceladas e logo pois para pagar mellor a xente que xa participa no feito a man, ademais con moitísima motivación e moitísimas ganas sempre. Pero 4 cousas, sabes, tampouco, o sea, na mellora do que xa é a estrutura, porque isto é perfecto. Isto realmente é un formato increíble. De feito, quen o ve di, mima, e non os podes facer un fan en Boiro ou algo así. Dice, home, pois mira, o millor...
0: Claro, para que cambiar algo que funciona?
1: Exactamente.
0: Non teria moito sentido.
1: Simplemente unhos matices, unhas pinceladas de certas cousas que sabemos que podemos mellorar a nivel da propia calidade do que xa temos, sabes, un poquinho máis de equipo, para que non haxa que non teña que estar eu, que son a directora collendo unha valla e estas cousiñas.
0: É cada vez máis complexo organizar, digamos, un festival ou sacar adiante un festival gratuito como este nun espazo público?
1: Sí, un festival gratuito, como non teña un serio apoio e tal, e o Concello nos apoia, pero debería apoiarnos máis, eles o saben, pois a Diputación estaría moi ben, e entón... O sea, nos apoian, pero, bueno, pois un poquinho máis sería necesario, porque efectivamente non tes un billete, sabes, unha entrada, non tes. Entón, é difícil conseguir o orzamento, A verdade é que hai que chorar moitísimo.
0: Sempre hai que chorar para cando queremos que as cousas saian ben.
1: Sí, sí.
0: Non sei que retos, Ánxeles, xa, bueno, que retos, ou agora o mellor estades un pouco de resaca emocional, non, do feito a man deste ano, ou se xa estás dándolle aí voltas a que cousiñas queredes traer o ano que ven. É difícil a pregunta, pero bueno.
1: No, porque non fai falta, sabes, porque nós funcionamos nunha gama musical que por exemplo, pois de repente aparecen cousas, pois este ano pois apareceu Josvani Terry Quartet, ¿no? Que un tío que toca o saxofón é un jazzero recoñecido en Estados Unidos e tal, ele é de orixe cubano. Pero bueno, como veo o festival de Moaña, a mí me pegaron o toque, pues, teño amigos ali e me dicen, oye, mira, que algún día dos que está por aquí e tal. Entón sí que nos aparecen estas cousas. Ou tamén outro grupo de jazz, o trío de Alma Misich, que deron un concerto precioso con Abe Rábade, porque son colegas de él, y él se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, podemos hacer este año esto porque ellos van a estar aquí unos días y tal. Y pumba, ¿no? Entonces, eso xurde moito en Feito a Man, así de repente enganchamos cousas así no ar, digamos. E logo hai unha gama de grupos, de dos grupos que cos que nós traballamos en galegos, que son xente aí disponible e que están esperando a que un festival como nós o lles dé a oportunidade de tocar, porque non poden tocar en calquera sitio, ¿eh?
0: Claro. Non sei se tedes, isto estás me ocorrendo agora, se cadra complicado saber canta xente puido ter pasado durante todos estes días polo Feito a Man, tendo en conta, ademais, xa che digo, o espazo que o que é, moito tránsito, moita xente que se cadra non teña previsto que se queda un ratinho.
1: Miles, nos manexamos sempre unha cantidade así, tipo 20.000, o mellor e tal, e pode ser por aí. Uh-huh. Non sabemos exactamente, porque claro, no, é difícil de contabilizar, ¿no? É unha aproximación.
0: Vamos a poñerlle unhas 20.000 persoas. E cantos concertos houbo, que isto tamén estaba en recordalo, durante todos estes días?
1: Ai, pois hai sobre 30. Non sei se hai algún máis, pero bueno, sobre 30 hai.
0: O sea, 30 concertos, unhas 20.000 persoas. Un festival que Ánxeles, eu creo que xa, o dicíamos ao comezo, forma parte un pouco da idiosincrasia de Compostela neste mes de agosto.
1: Sí, totalmente. Non creo que é moi compostelano.
0: É moi compostelán. É verdade que aquí o tempo non acompaña moito, pero a mí gustame moito ver o casco histórico así con tanta vida durante este mes. Non sei se isto se pode intentar facer algún fin de semana, algún día así máis en temporada baixa, ver así en sesións tardeo, sesións vermú.
1: Sí, sí, se houbera, xa che digo, todo depende do apoio que haxa, porque realmente eu represento unha asociación cultural tamén, que é a Asociación Cultural Cidade Bella de 1987, hai que dicilo, que reúne a estos locais que un bon día, a partir do ano 84, empezaron a xurdir, eran todos cunha vontade cultural. Entón, esa vontade cultural sigue aí, nos sigue unindo eso, eu xa lle chamo os clubs, e son os clubs que fan cultura na zona bella e na maior parte de Santiago, e que están traballando ao longo de todo o ano, con cultura. Entón, realmente, isto é algo que non remata, é unha cousa que está constantemente funcionando. Uh-huh. E é moi de agradecer, porque isto realmente lle dá un algo especial, unha estrela, unha verdadeira estrela compostela, que hai moitos, a mí me consta que hai moitos artistas que se quedaron aquí, moitos músicos, son amigos meus, eu son amiga dos músicos, vamos, e que se quedaron aquí porque aquí había unha movida moi bonita e eles constituen parte desa movida, sabes? E nos temos que alegrar e enorgullecer de, sabes, de
0: cuidar de esta cultura.
1: Y cuidar isto que temos, que isto é un valor impresionante. E efectivamente que fai lucir os recunchos estos de Compostela, que de repente atopas unha cousa, pois non só en San Martiño, sino de repente tras Salomé, ou sabes, en Abastos, e a xente, pois a mellor, pois descubre lugares dun xeito especial e se dá conta como luce ese lugar, non? De repente, con ese espectáculo, non?
0: E cantas veces redescubrimos os lugares cando os vemos pois noutro contexto, non? Acudimos e vemos un grupo que non esperábamos e decimos, que ven o paseo
1: ese? Sí, entón realmente está ligado, non? Esa emoción que dá o Feito a Man, que o dá porque precisamente hai unha interacción entre público e artistas moi quente, digamos, pero tamén é importante ese espazo onde se está producindo, porque tamén iso é o que completa a emoción, sabes? E a parte estética tamén, digamos.
0: Pois Ánxeles Porto da Asociación Cultural Cidade Bella, colle azos que che vai facer falta para facer outro Feito a Man máis e mellor o vindeiro ano.
1: Sí, sí, polo menos o do ano que ven terei que facelo.
0: Hasta loguiño, grazas.
1: Hasta loguiño.
2: Jueves 3 de septiembre a las 8 y media de la tarde, ven a disfrutar de nuestra fiesta Alhambra en los jardines del Hotel Oca Puerta del Camino. Este año el show cooking a cargo de la cocina del Hotel Oca Puerta del Camino, con diferentes tapas para degustar y acompañado del maridaje de cervezas Alhambra y Mau Reserva. También música en directo y un obsequio para todos los asistentes. Precio 25 euros. Reserva en el 981-569-400. ¡Te esperamos!
3: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
4: saco de patata nueva 10 kilos 3,95, melón piel de sapo 0,59, nectarina blanca 0,99.
3: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
5: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
6: Qué ambientazo, mano.
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
5: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
6: Buena venta.
5: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
5: ¡Ven
6: a
5: Ocasión Plus!
7: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
8: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
9: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.

0: Como apuntamos en titulares, tamén temos o que falar de outros dos equipos que seguiremos unha tempada máis, que vai estar seguro que pelexando por objetivos ambiciosos na Terceira Federación, como é Club Deportivo Boiro, que como todos os demais xa están inmersos en plena pretempada, xa o descanso do Brao xa queda moi atrás, moi lonxe, xa se mira precisamente, claro que sí, pois o comezo da Liga, que está máis preto do que moitos poidades pensar, inda que moitos tamén inda estedes en clave de verán, porque inda estades en este mes de agosto de vacación. Saudamos a José Tizón, Mister Boiro. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Supongo que o descanso, si es que hubo descanso de verdad de veraniego, se queda lonxe, ¿no? Para ti, para los jugadores que también se están adestrando, bueno, pues no sé si un tiempo de desconectar, cuando ten que planificar a plantilla de la vindeira tempada, pechar fichajes además.
1: Sí, bueno, se ha quedado bastante lonxe, bueno, descanso para los jugadores, sí que tuvieron un descanso amplio con dos meses y medio. Pero bueno, pues ter as funcións de adestrador e director deportivo xunto con Marcos, pois moito descanso non hubo, pero bueno, deu tempo a recargar pilas e poñerse xa mans á obra.
0: E que mercado atopáchedes a hora de ir a fichar, a hora de ir a reforzar o equipo neste Brao, no que, bueno, pois todos os equipos, non, tratan de buscar o mellor precio posible, o mellor xogador posible para cada posto que se ten que reforzar no equipo.
1: Bueno, pues nos topamos un mercado muy difícil porque, bueno, por la situación geográfica nosa, pues competimos con equipos do poder do Estradense, do Céltiga, do Lalín, que ahora se incorporou a Terceira División, creo que entran con muitísima forza ao mercado, bueno, pues ao final somos moitos cans para poucos huesos. Nada, foi un mercado complicado, pero estamos satisfeitos co que pudimos firmar e renovar.
0: Vou falando cos adestradores dos equipos que aquí imos seguir, pois mira, vos, o Lalín, o Estradense, todos dicen estades a dicir un pouco mesmo, non? Que claro, marcharon equipos de moito potencial polos seus ascensos como Arousa ou Compostela, pero hai outros que estades aí un poquinho na puxa, que bueno, pois seguramente en máis dunha ocasión vas falar cun xogador que xa foi contactado, por dicilo así, pois eso, pois por un Estradense, por un Lalín, e bueno, tamén por outros equipos potentes da categoría, non? Saíndose un poquinho da área de influencia da que estamos a falar.
1: Sí, a verdade que nos pasou, imagino que igual que a min lle pasaría
0: a ele, sí.
1: Pues a moitos compañeiros, e incluso, bueno, equipos como Sarriana, que tamén teñen un gran potencial, o Montañeros, que este ano, aparte de fichar o mellor de Coruña, pois tamén tocou xogadores desta zona, e, bueno, pois é o que hai, é un mercado está así, temos que competir con eles e intentar, bueno, pois axustar as pezas que mellor nos conveñan para facer o mellor equipo posible.
0: Bueno, para non deixarme nada no tinteiro, tamén por a desconexión veraniega e para que os ouvintes tamén saiban exactamente como vai ser o novo Boiro, cantas pezas marcharon, cantos fixéchedes finalmente, José?
1: Bueno, pois fixemos 10 fichaxes e 10 xogadores que marcharon. Estamos en 21 ahora mismo, pois mira, o 50% da plantilla prácticamente.
0: Un Boiro moi renovado, como ben dís, máis de medio equipo novo, para facer algo diferente á proposta da pasada tempada, para manter un pouquiño a idea cos matices propios de algún novo xogador que en según que posición pois é diferente?
1: Sí, bueno, a ver, hai unhas ideas xerais que serán moi parecidas ao ano pasado, pero lóxicamente cando cambias pezas e cambias moito xogador, algunhas veces porque nos lle demos a baixa, outras veces porque quixeron marchar outros equipos, pois teremos que adaptarnos un poquinho a naturaleza dos xogadores tamén, e haberá cambios, haberá matices.
0: Si che parece, facemos lista de quenes son as 10 caras novas do Club Deportivo Boiro 26-27.
1: Vale, empezamos pola portería, que foi Alex Vila, fichamos. Uh-huh. Despois no lateral dereito, Breosío. Na línea defensiva tamén entrou o novo Quique Vidal, Arón, Mateo, Pablo Parada, que bueno, que pode xogar nas dúas posicións de banda. Viu tamén novo Juan Cambón, dos Somozas. Viu novo tamén Óscar, no dianteiro do Almazán. Viu novo Peque, do Valladares. Así de memoria, penso que me estou olvidando aún.
0: No, pois pues, no, teño apuntado e saenme os 10, dos que estábamos a falar, Alex Vila, Briosío, Quique Vidal, Arón, Mateo, Pablo Parada, Juan Cambón, Óscar Almazán e Peque, pois pues, saenme 10.
1: Sí.
0: Entón, coido que non deixamos ningún fora.
1: creo que no, llevo de pronto, non que non se enfade comigo.
0: Exacto, que ninguén se enfade nin que se sinta discriminado no repase das novas caras do
1: a memoria que me fallas.
0: Nada, pois saíronche, eu fun apuntando e me saen os 10 que estábamos a falar, mister. A proposta, a intención, o objetivo vai ser pelexar por estar arriba?
1: Sí, pues, o ano pasado quedamos aí as portas do playoff.
0: Sí, hasta a última xornada, sí.
1: A un gol, sí. Esta última xornada, pues este ano pues, nos pusemos o objetivo directamente ir a polo playoff desde o principio.
0: Polo que fixeron outros equipos, a hora de reforzarse, que logo hai que plasmalo, que encaixen as pezas, que todo cadre nos demais conxuntos, non? Pero con quen crees que ides estar na pelea por ese objetivo de estar nos postos altos da tabla?
1: Bueno, eu creo que a Sarriana é o que fixo unha plantilla, digamos, a priori sobre o papel favorito. Despois creo que o Somozas me gustou muitísimo o equipo que está facendo, con esa mezcla de xuventude e veteranía que renovou. Coa filialidade creo que fixo un gran equipo. O Montañeros, estou convencido que vai estar aí arriba hasta o final. Fixo tamén un grandísimo equipo, creo que a situación do Arteixo favoreceulle. Vilalbese, Estradense, por suposto, levan dous playoffs consecutivos e van a estar aí. Creo que o Lalín pode ser a sorpresa, porque bueno, pois tamén fixo unha plantilla moi competitiva, xogadores moi contrastados e moito nivel. Barco e Céltica creo que tamén poden estar aí.
0: Xa xogastedes partidos de pretempada, de preparación, pois eu que sei, o Memorial Carlos Muñiz ou a Copa Federación, un pouquiño como biches dende que empezaste a adestrar e a xogar o primeiro partido amigable ata os últimos, como biches un pouquiño, pois como van recibindo, non, sobre todo os novos xogadores con tanta cara nova, pois un pouquiño os conceptos que ti queres implementar no xogo de equipos, automatismos, como vai avanzando a pretempada?
1: Ben, a verdad que moi satisfeitos co tal como estamos traballando, pois lóxicamente despois un parón e de volver pois con enerxía nova, enerxía positiva, todo o mundo moi enchufado, con moita predisposición ao traballo, encaixando moi ben as novas pezas, bueno, pois o equipo creo que vai crecendo, vamos facendo unha identidade, temos que ir facendo para falar todos no campo o mismo idioma, bueno, pois penso que estou moi satisfeito con todos os partidos que xogamos, penso que este último de Copa de Federación contra o Bergantiños, aparte de enfrentarnos un rival poderosísimo, con moitísimo nivel, un equipazo, pois creo que foi o que peor competimos, que non chegamos nin frescos de pernas nin fixemos un partido creo que como podemos facelo, pero o resto creo que competimos moi ben e estamos moi satisfeitos co traballo dos xogadores.
0: Bueno, pois lóxicamente a pretempada está para eso, para apreciar os erros, para ir mellorando cousas e para tamén un pouquiño que os novos vayan collendo os conceptos, vayan coñecendo tamén os novos compañeiros. Supoño que tamén, José, non sei ata que punto no Brau pois todos desconectamos un pouquiño, pero non sei hasta que punto tamén a gran campaña que se fixechedes a pasada, a 25-26, tamén serviu para aprender ou para manter, ou que para que medre aínda máis, pois esa ilusión que se ven observando na afición do Club Deportivo Boiro para volver a ser ese equipo pois puxante, non, de antaño, para ser un dos que pois poda perseguir objetivos chulos cada tempada, sobre todo que o que che traslada a directiva en canto a como a xente se foi animando a retirar os abonos para a vindeira tempada de máis.
1: Sí, a verdad que pues bueno, a directiva me traslada que a afición está enganchada, xa se mirou no último o derradeiro partido do ano pasado en Somozas como ateigaron as gradas o Candocia, bueno, pues que queremos seguir con esa corriente, digamos, ascendente, positiva, bueno, que se siga enganchando a xente, a renovación dos abonos me dicen que van moi bo camiño, e bueno, pues de aquí animo a xente para que se fagan socios, para que veñan cada domingo a Barraña, porque creo que vamos a facer unha gran temporada, moi bonita, e vamos a pelear por objetivos ambiciosos.
0: Pois o Gallá si xese, que aquí estaremos para contarlo ao longo de toda a tempada, e o Gallá pois o Boiro poda estar nesa bonita, chula pelea de bueno, pois, de pelear polo que a todos os gusta, non? Pero se o equipo arriba, si pode ser como ano pasado, pois tentando meterse no playoff para pelear incluso pois por conseguir o que sería o premio gordo, que sería estar no ascenso. Mister, grazas por estar con nosotros, estaremos en contacto e nada, que peches ben, tíos xogadores, a pretempada, sobre todo sen lesións que sempre se pide, e o Gallá chegue desapunto para comenzar a Liga.
1: Perfecto, moitas gracias, un aperta.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo, arranca la transición, comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele, va, y va, ¡24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.